sjö. Öðruvísi útvarp.

sjö, öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp. Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
2: Vistu að frístoppa þig?
3: Nei.
2: Þótt einuður?
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
1: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stoppa!
1: Aðeins á Sýn Plus.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
0: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Bóli áfengislaus kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstu slögurum Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Økologisk pasta með hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Segðu við bara salling.
2: Salling, salling, salling.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
4: Tunna þín á betra skýlið. Sorptölu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
6: Hæ! Þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: El Gringo. Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
12: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
13: Exit 977, öðruvísi útvang, Exit.

0: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
11: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara Æs, nikotínlausir púðar.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
13: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
15: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi, 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði

0: Svo er þótt á sig hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó. 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus. X977 Öðruvísi útvarp.

Steindórs mætur í Fiskabúr X977 og við erum að tala miðvikudaginn 9. september og stundum enn og masað hér á miðvikudagum og það verður gert hérna aðeins seinna í þetta. Við byrjum á því að reyna við fasta liði hérna eins og venjulega fyrsta klukkutímann áður en við förum yfir fréttir en ykkur mann hérna upp klukkan 10. Það var þannig að Lalli töfra með að kíkja á mig. Hann já, er í greinlega miklu töfra stuðu um þessa mundir. Ísinn, maður sér hann alltaf í sjónvarpinu að auðlýsa töfra sprotan og ég held að það sé eitthvað skemmtileg barnasýning framundan hjá honum sem við erum ræðum hérna eftir og fleira. Tuti dagsins er á sínusta klukkan 11:30. Ég held að sé bara að gera að byrja þetta. Við byrjum þetta Serrano þrennunni Press Happy Max sérstaklega í skeifun og ég ætla að byrja þetta lagi sem var mikið spilað síðasta haust sko. Og það er mikill haust bragur yfir því. Þetta er tónlistamaður sem kallar sig Jóhannes Stefán og lagið Right Before We Fall.

Jóni Stefán Right Before We Fall Rólegur eða róleg byrjun hérna á þessum miðvikudags morgni og við höldum þessu bara svona frekar rólegu ennþá við erum í gamalt, gott og algera klassik með Neil Young, þetta Heart of Gold

Bontins DC og lagið Marianne að vantalegri plötu sem kemur út í október en nú rennum við bara yfir daginn í dag.

dagurinn í dag, 9. september 2026 og rennum yfir að helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina og við verum að byrja þetta 1208 því víðinnes bardagi var háður í Hjaltadal en þó gætan hafa verið daginn áður höfðingjar sóttu með mikinn her að Guðmundi góða Arasinni biskupi á Hólum í þessum bardagi féll Kolbeinn Tumason hann skildur Kolbeinni Tuma hérna á vísi, ég veit það ekki Þingara kirkja sem Ásgeir Einarsson alþingismaður lét reisa var vígð á þessu degi 1877 Breskum flugmanni tókst á síðustu stundu að beina flugvél sinni frá húsi í Elleródalnum hann brotlenti þar í kartöflugarði Þetta var tímum seinni heimsstyrjaldar 1942 91 Tadsjikistan lýsti við sjálfstæði frá Sovjetríkjunum og 96 töluleikurinn Crash Bandicoot kom fyrst út svo var 98 háverningurinn Keiko kom til Vestmannaeyja og ég man nú vel eftir beinni sjónvarpsútsendingu frá því leikvækurinn Gillette Stadium í Massachusetts var opnaður glæsilegur völlur og svo var 2006 tilkynnt var að eldpipar afbreiðið Butjolokia draugapipar eða kóprapipar hafði mæls með yfir 1000 stig á skóvilkvarða og væri því það sterkasta í heimi sko mér sýnast þetta að vera tómt núna hvað móla varðar ef við kíkjum aðeins yfir afmælisbörnin það sé að bæði leikararnir Hugh Grant og Adam Sandler á afmæli dag, Michael Bublé hann á afmæli og á Facebookar síðan sé ég að Raunar Karl Guðmundsson, fuglin hann fagna 35 ára afmæli Lilja Katrín kollegiminn á Bylgjunni á afmæli í dag Kristján Alexander Reynars Friðriksson úr Gaddavír hann á afmæli alveg spurning hvort að það verið ekki spilað hérna bara í tuttanum setna í dag en það var á þessum degi 1946 að Doug Ingle söngvari og hljómborðsleikari hljómsveitarinnar Iron Butterfly fættist þetta þeirra langfrægasta lag Inna gata da vita

PlayStation Watching It Happen. Við færum okkur yfir í staðrendina núna og ég er komin á það af engin annar en Adam Sandler, kóngurinn á afmæli í dag. Og það er nú svona skemmtileg staðrend meðan Adam Sandler er að hann alltaf framlegur mikið til eigin kvikmyndir. Og svo þegar við erum að vera að leita að tökum stað, þá er svona einmitt valdan til dæmis Hawaii sem tökum stað fyrir 51st States og svo valdan Ítalíu fyrir Murder Mystery. Og það er nú svona einhver sem segja það að hann er sínu bara að gera þetta til þess að komast í launað og gott frí með bestu vinu sín. Það eru að tala Rob Snyder, David Spade, Chris Rock, fær ekki Kevin James stundum að vera þetta líka með þeim. Sagan segir að þeir séu nú bara aðalega að þessi til að geta fyrir saman í frí og græða fullt af pening á meðan. Góð blanda, en nóg af þessu við förum næst í Of Monsters and Men og lagði Dirty Boss.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Ég heiti Haraldur Ari og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á stupp. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Aur.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Farasí.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
0: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: Kaffið í Æsver.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
0: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
3: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og Veiðiportið.is.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
5: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
6: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Exit 977.

Þetta er jarðdagt og lagði New Beginnings Nýtt frá þeim en við færum okkur þá yfir í hljómsveit vikunar Það eru að sjálfsögðu vinnupallar Vafpallar.is sem bjóða upp á hljómsveit vikunar bjóða líka upp á örugar lausnir allan ársins ring Sjónisögu ríkari, bara kíkja Vagnhöfða 7 Tool varð fyrir valinu Snorri tók algjörlega við stjórn sko þessa vikuna verið störa og sagði mér að hann hafi hlusta mikið á Tool liðina helgi og þeir ættu það nú heldur betur skilið að fá þennan heiður og já, því eru sammála og nú ætlum ég að spila lag af plötunni 10,000 Days Þetta Jambi

0: 977 Öðruvísi útvar.
1: Lúkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sæn, sæn.is.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
8: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
9: Steinsægir. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
11: Dale Carnegie. Dale.is.
12: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
0: Exit 977.

Placebo, frábært lag frá þeim, You Don't Care About Us, og verður potti tekið núna á turnum sem þeir eru að fara að ja, leggja af staði, það er á að taka mikið af fyrstu tveimur plötunum, en ja, klukkan, hún er við það að vera nýju, ég ætla að leiðan að vera nýju og ganga þessi tíu og við, sko, hún verður ekkert rugl hérna á miðvikuti, ekkert eitthvað svona obskjúr, allavega núna þetta lag, og ætla ég bara að fara í AC/DC, Við þekkjum þetta öll, þetta er Thunderstruck.

Þetta er splungur nýtt íslensk þungarokk í búði Dimmu. Nýr söngvari, Ívan Mendes, nýr trommari, Skúli Gísla, Geirdalsbræður, en þá sínu stað. Og þetta nýja lag heitir Skarkali og ennur bara ansi gott og við ætlum að halda þeins áfram í nýju íslensku þungarokki áður en við förum yfir fréttirnar. Ham, við sendum frá sér splungur nýtt lag fyrir helgi. Það er Kristjana Stefáns. Með þeim, þetta er að væntalegri blötu inn í höfði mér.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Áttu eftir að bjóða stórfjölskyldunni í afmælisveislu til Toskana í fallegri villu með þjónum og kokki og vínegru á næsta bæ og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

Easy Street. Náttúrulega styttist í að bandi komi hérna. Það 24. oktober næst komandi. Og er það ekki svoleiðis að Virgin Orchestra, jú. Virgin Orchestra mun hýt upp fyrir Quincy Jones. Og ég nefnilega er að bíða þér Lalla Törmanni. Það styttist ég að hann er hérna, hann er bara annars staða núna. En á meðunum bíðum eftir honum, þá bíðum við aðeins með að fara í fréttapakkan og spilum hérna eitt sem var daldið vinsalt á stöðunni fyrir tveimur árum síðan. Þetta er einmitt Virgin Orchestra sem unni hýtt upp fyrir Queen's of the Stone Age. Þetta er lagið Bangar.

0: okkur í þessu lagi hérna frá hljónsveitinni Hasar Dynamit og Lalli Töframaður Mættur, velkominn. Já, blessaður.
1: Sjöfellir er góður maður.
0: Já, Lalli Töframaður, sko sem ætlar að skella sér á útgáfu tónleika Hasar.
1: Núna, ég ætla að fara.
0: Sem eru einmitt unnir í samstarfið X977.
1: Það
0: er nú bara Já, við svona reynum að teika rjóman, sko.
1: Já, þá X er að teika réttna rjóma þarna,
0: sko. Já, nefnilega
1: 100%.
0: Þannig það er sílu tónlunu sko 19. september. En Lalli nú ekkert mættir hérna til að tala um það, sko. Síðastu vast hjá mér, þá varstu með töfrasprotan.
1: Já, þá var ég með ís.
0: Þá varstu með ísinn frá Kjörís.
1: Já.
0: Og ég er búin að sjá þig mikið í sjónvarpinu.
1: Já.
0: Að auðlýsa ísinn.
1: Að auðlýsa ísinn.
0: Já, þú ert bara orðin landsfrægur ís, svolum að verið störa, sko.
1: Já, check.
0: Já, þá ert búið að check í það bóks.
1: Stort bucket list að check.
0: Já.
1: Búin að orðin ísmaður.
0: Einmitt.
1: Check.
0: Þannig að þá spyrir ykkur þessu kannski, hvað er eftir?
1: Bara meira af alls konar.
0: Já.
1: Það er nefnilega þannig, sko. Sko, þegar þú...
0: Það er þessi sjónvarpið hérna. Æ, ég get ekki, já, ok, ég horf á þig.
1: Já, þetta er eins og, ok, það er semst, við erum í stúdíu og
0: Hann lístu þessi sem
1: er eitthvað. Story Tom, hann er með sjónvarp beint í smettið, þannig hann horfir á það og ég er með það fyrir aftan mig.
0: Já.
1: Þetta er eins og þegar ég fer á matsölustaði, eða eitthvað sem er sjónvarp, þá sko vel ég mér, þú veist, þá sest ég þar sem ég sé ekki sjónvarp.
0: Já.
1: Þó það sé bara einhver Arneldur í gangi eða eitthvað.
0: Nei, ég meina það er bara verið að sýna þetta frá leik Keflavíkur fram frá árun svona 2000, eða örgulega svona 2002, það verið að auðlýsa leppin að það, sko.
1: Já,
0: leppin að það. Já, en einhvern veginn er þetta trippla.
1: Já, þetta er bara, en ég skil
0: það
1: bara
0: mjög. Nei, nú er ég hættur, já.
1: Nú höldu við hættur, það er enda hættur
0: sér. Já, ég segi, nú höldu við fullum fókus.
1: Já, höldu fókus.
0: Já.
1: Þetta er svo mikið, þegar maður er með svona margar greiningar, að þá einmitt bara það hafa sjón fyrir aftan sig.
0: Já, þetta er mikið, strax, sko. Bara við staði. Þú
1: veist, ég bara veit að það er í gangi það. Heri, hvað erum við að gera? Já, ég er hérna, hvað nú? Já, ég er þetta eitthvað viðtölu sjónar mig.
0: Já, nei, ég spurði því, Lalli.
1: Já, svo,
0: hvað nú? Hvað er næst? Já, Lalla Töframann.
1: Núna er töfrasýning í Tjarnarbíó sem heitir Töfri.
0: Töfri.
1: Þetta er fjölskyldusýning, bandasýning, notabene, þetta er skemmtileg leikhúsferð fyrir fólk að fara á með börn.
0: Já.
1: Og það er gaman fyrir fullorna.
0: Einmitt.
1: Þó líki þegar maður fer eitthvað í leikhúsi eða bíó eða horfa á eitthvað sem er fyrir börn og það er bara dreflegilegt. Þetta er sýning sem er búin til sem er bara sýning með Lalla Töframanni sem að hugsa sem að tekur tillit til barna.
0: Þannig
1: að krakkar fylgja alveg og skilja allt
0: 99.
1: Já.
0: Svona cirka
1: 2-9.
0: Já. Mögulega aðeins yngra og aðeins eldra.
1: Já, give or take sko.
0: Já, þú varst nú settur upp hvað sambarlega sýningu fyrir
1: tveimur
0: árum.
1: Já, þá erum við sýningu líka. Ég er búin að vera, þetta er fjórða sýningin. Ég er búin að vera með annað hvert ár í Tjarnarbíó. Annað hvert ár, þá hef ég sett upp svona banna fjölskyldu sýningu í Tjarnarbíó. Maður er ekkert að verða ríkur af þessu.
0: Nei.
1: Og ég er að setja þessar sýningar ekki á neinu budgeti. Þú veist, ég er ekki styrkur og er ekki sponsor, ekkert að baka þetta.
0: Allt er bara stöf sem þú átt sjálfur.
1: Já, allt bara ég. Já, svo bara ok, þú veist, ég lærðu smiður og var að vinna í leikmunadeild í 7 ár.
0: Ertu lærður smiður?
1: Já, þannig að ég, þú veist, smíða þá bara allt sjálfur og geri bara allt og reddi þessu bara. Og hérna, og það er líka bara það sem skín í gegn, sko. Þetta er ekkert corporate sýning eitthvað.
0: Nei.
1: Þetta er bara basically ég bara að vera að gera eitthvað skemmtilegt sem mér finnst gaman, sko.
0: Þannig að sýning með hefbundum sniði eða svona með sambarlegu sniði og síðast en glæni trikk
1: já, það er bara glæni trikk
0: einmitt.
1: og það hérna og þessi eða þessi sýning er eða sko svona mesta leikhúsið sem að ég hef gert í, hún er mjög persónuleg og fjallar um sko mig þegar ég var lítill svona að hluta og ég hérna og ég var basically bara ok bara þegar fórum í þetta ferli ég bara, okay, ég, það verður að koma fram í þessa sýningu að ég sé með Tourette og þess vegna er ég með þvist, kæki og stama bara þetta verður að koma fram það verður að koma fram að ég með lesblindu, leshægt og börn eiga að finna sig eitthvað skemmtilegt að lesa og það verður að koma fram ég með ADHD þvist, og er rosa mikið að fara einu annað að þegar ég vil bara að krakkar geti sitja út í sal horfa á törrausningum með lalla törrum sem er ókslega skemmtileg og heyra hann segja þetta það er svo mikið að krökkum með allar þessar greiningar og þau þurfa að hafa fyrirmyndir og bara og, heitna, bara eftir síðustu sýningu þá kom ein mamman til mín beintu sýningu og sagði mikið er ég ánað með að þú varst að segja frá öllum þessum greiningum því að dóttir hennar er með ADHD og lesblindu eða eitthvað og dóttur hennar fannst þetta svo geðvegt svo sagði sonur minn bara við mig í gær bara heyri pappi, manstu á törrusýningunni já, hérna manstu að segja að því að þú vildir ekki tala á sviði þegar þú varst lítill þannig varstu alltaf bara með tónlist en gerði samt og mér varst það svo flott að því að ég stundum með feiminn og þú er ekki að tala en ég reynir samt að gera og ég fekk alveg bara svona pínu tár, sko, ég bara takk fyrir að segja þetta sonur sæll,
0: ég bara svona rétt,
1: já, þetta er eitthvað svona miðla til krakkana að vera, þú veist, að við erum bara flottust eins og við erum nákvæmlega núna, skilju.
0: En sko, að því nú ert þú bara upp á sviði, þú bara vinnum við það að vera upp á sviði.
1: Já.
0: Var það, áttur þú erfitt með það svona til að byrja með eitthvað? Já,
1: þegar ég var krakki, nei, ég átti ekki erfitt með að fara upp á svið.
0: Nei.
1: Það fannst mér náttúrulega, þar átti ég bara heima, sko, já, já. Á ég heima. En ég stamaði, þú veist, mjög mikið þegar ég var barn. Þannig að í staðið fyrir að tala þá var ég bara með tónlist
0: já.
1: Þá var ég bara að spila tónlist bara
0: tónlist og vopnaður
1: og vopnaður töfrum sko.
0: Já,
1: sem var geggja sko því þá líka að þú veist lærði ég að ókvæslega mikið töfr þegar ég var yngri
0: já.
1: Og svo þegar ég var aðeins heldur þá bara byrjaði að tala og að ég stamaði bara fuck it og þá líka en máli er þegar ég fór og byrjaði ákvæða að byrja að tala þá stamaði ég aldrei og það var bara, þú veist, og það var bara nokkur á síðan ég var að ræða mynda við, eða spjalla mynda við mömmu
0: já.
1: Og hún var bara, já ég tók eins og hún sagði já, Lárus minn, þetta er yndislegur ég tók ég mitt eftir því að þú varst ekki að stama en ég nefndi aldrei við því
0: nei,
1: að því hún vildi ekki jinxa
0: já, ég var hreytum það þetta er allt bara í kerfi
1: já, ég var hreytum að ég myndi jinxa það sko.
0: En sýningin, hvenær byrjar
1: þetta? Það var frumsýning núna síðasta sundag.
0: Það var frumsýning síðasta sundag.
1: Það var bara frumsýning núna á sunnudaginum.
0: Já.
1: Og þú veist, núna er ég bara að reyna að koma svo til kosmosið, sko, af því að þú veist, sjálfstætt starfandi listamaður setur upp sýning á engu budgeti. Það er ekkert eitthvað markasteymi á bakvið.
0: Nei.
1: Ég er bara allt þannig að þú veist, vikuna fyrir frumsýningu, það gafst ekki tími til að koma í kaffi hingað, sko.
0: Nei.
1: Þannig að núna er ég bara reyna að koma svolítið kosmosi.
0: Já, sýningi klár. Það var samtalið
1: uppsellt á frumsýningu sko.
0: Uppsellt á frumsýningu.
1: Þetta er bara briljant.
0: Og er ekki líka, ég man þegar ég fór fyrir 2 árum.
1: Já.
0: Lengdin á þessu var mjög temmileg svona. Já,
1: þetta er 45 mínútur.
0: Já, einmitt.
1: Ég fór með minn yngstæðan daginn í leikhús.
0: Þá,
1: þú veist, í hlé, nákvæmlega, í hlé, sagðan. Þetta var gaman. Nei, það er hlé, ó þá þurfti að kaupa nammi og setjast aftur og eftir 10 mínútur í seinni hann var farin sko.
0: Ég man ekki
1: farin, sko.
0: Var Matilda eitthvað svona sýning við fóru á með þá örgla 3-4 dóttir mína var bara 3 tíma
1: það er allt og mikið sko.
0: Og svo ef við erum á þessu nótum þá ætti ég nú að fá að nýta þetta plattform hérna til að tuða
1: já.
0: Að
1: endilega
0: það á ekki að vera með hlé í nei. Bíó fyrir börn.
1: Nei.
0: Af því að þegar hléði kemur, það er bara fókusum farin, skilur. Já. Og þau bara ná ekki að ræsa út fókusin eftir hlé, sko.
1: Þú springir
0: já.
1: Fókusin burt.
0: Já, algjörlega.
1: Þú veist.
0: Þau fara hjá, við heldur, nú er að laupa, þú er að kaupa þetta, nammi og eitthvað.
1: Þetta er bara, eins og þetta er bara, þú veist, þetta er sýnt í Tjattabíó, Þannig að það er sko sem er briljant því að Tjarnarbíó er við Tjörnina.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er nefnilega það er svolítið svona gott við það að sína í Tjarnarbíó því þá getur bara komið nýrbæ og þú tekur með þeir brauð þannig að þú getur fara að gefa öndunum
0: Emitt.
1: Þú getur gefið öndunum labba hringin í kringu Tjörnina farið í leikhúsið svo eftir leikhúsið það labba alltaf nýrbæ og kannski færi á kaffús bara svona, make a day out of it sko.
0: Þetta er alveg fjölskyldu sín eitthvað allt það en menn, þetta er alveg uppskrifst af frábærum helgapappa sunnudegi sko, sem við erum að teikna upp
1: mjög góður helgapappa sunnudegi
0: og
1: sýningin líka frá þrjú sko, þarf því ekki að vakna ofsnemma
0: nei, einmitt
1: það reyndar þarna 18. Oktober eða eitthvað mann, sem er í sölu núna sýningar sko, þar settum við inn eina sýningu sem er klukkan 12 þannig að fyrir Þeir geta mætt klukkan 12
0: Þeir geta þig 12 sinni
1: Já, og líka hinir geta mætt klukkan hérna og klukkan 3 sko Fyrir líka eftir að vera leikur, skilur
0: Já, teiknir Hætt að teiknir, teiknir Við vitum að Lalli er ekki með sýningu meðan að lifa på leikur sko
1: Nei,
0: næsta Púlar er þetta mjög púlar-friendly
1: Já, næsta sýning er hérna á sunnudaginn í það næstu viku klukkan 3
0: Já
1: Og það lifa på leikur klukkan 1
0: Einmitt.
1: Ég ætla að mæta það snemma að ég verið búin að gera allt þannig ég næ 100% að taka setni
0: Einmitt.
1: Og svo beint upp
0: svo Svið er Lalli, ég segi bara gangi vel
1: Heru, takk fyrir það
0: Ljómar. Spennandi, takk fyrir komuna
1: Gaman að sjá þig innilega
0: Sömu leið

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
3: Áttu eftir að fara þvert yfir Bandaríkin á mótorhjóli, á krómuðu Harley Davidson, tengja við ræturnar og enda laus víðernin. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Fara sín.
4: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór.
7: Áfengislaus.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Bestu leikmennir í meistaradeildinni. Hvar þú? Lengjan fyrir Ísland.
0: X977

0: Þetta er Arctic Monkeys og lagið Number One Party Anthem og já, talandum party pinna án og eitt slík komin hérna bollum af Bjarna
1: Já, þetta er skemmtilega að vera að kallaði party pinni
0: Party pinnin bolli Bjarna
1: Stuðpinni, jafnvel
0: Já, já, bæði, party og stuðpinni
1: Herðu, hlustaðu þetta Besta hljóð í heimi
0: En sko svo nefnilega erum við sko sem erum svona langt í þessum bransa Við heyrum alveg um leið Já, þetta er bara gos
1: Herðu, var ekki að senda þér daginn
0: Jó
1: Og það var eitthvað gaur, þetta var útvarsleik og þú erum eiginlega að prófa þetta eftir mann syngir eitthvað fyllibitið inn sko og þeir eru að opna alls konum dósum og segja hvort þessi bjórdós eða góstós og hann klikkar ekki
0: Hann var bara með 100% rekord
1: Já, ég hef ekki hugmynduð það sko
0: Þannig að það eru einhverjir sem heyrði Á, jú, þetta er nú bara orkutrykkur sem bóttar hann er að opna
1: Á, já, þessir hörðustu
0: En það er nú ekki ólíklegt að þú munir kannski popp upp 2-3 kalda í dag
1: Já, það er 100%
0: Já, það er 100% já, því að já. Það er já, stór dagur framöndan
1: Já, við skulum samt ekki orða þetta að það sé eitthvað partí eða drykki Þetta er meira bara svona ég að blóða tennunar og komið það við voljum sem ég þarf að vera í á Njarðvíkuvellinu klukkan 17.00 í dag
0: Þú ert náttúrulega einn af þessum frægu þrótturum
1: Já, já, það er bara þannig sem við vilja meina þessi orðið andlit klúbsins allan í hlaðvörflúlandsins
0: Já, ég
1: bara... Það stefnir í það Þannig að sko mikil ábyrgð á mínum herðum
0: Já, þannig að þú ert orðin andlit þróttar út á við
1: Já, já
0: Og ef við svona byrjum bara á því, ég meina þróttur í fyrst deildinni
1: Já
0: Ertu sáttur með sumarið? Eða þú veist, varst þú að vonast til að bara fara beint upp?
1: Já, já, ég vildi fá þetta fyrst sæti Það er bara svona að við hefum bara þurft að snúa tveim leikjum við sem við áttum ísilega að vinna við vorum að klúra lélugum leikjum þannig að við áttum alltaf að vinna þessa deild
0: Já, og mér finnst Afturlöfning byrja illa í deildinni
1: Já, ég, þeimis, mér sko? Finnst við vera með þannig lið þegar allir eru heilir sem þeir eru núna við erum já, að mæta mér rosalega stertlið inn í úrslitakefnina og allir með, allir feskir og allir stinnir og eftirsóttir og þetta er bara við eigum bara að vera stórir og klára þetta lósis
0: Hver er svona þinn uppáhalds þróttar í dag?
1: Í liðinu? Já, ég held að voru að fara í stúkun, það er náttúrulega svona margir sem ég
0: er dálítið af. Ég veit alveg, ég skal segja hvað þið top 3 er í stúkunni. Það er Eyvi Kristjáns.
1: Já, já, rétt.
0: Það er Dóri Gylfa.
1: Rétt.
0: Gunni Helga, að núna svona...
1: Það eftir gerðdæðin.
0: Já, eftir gerðdæðin. Bara
1: kraftur í honum.
0: Það er
1: greinilega Hell Week.
0: Þannig að það er rosalegur andi í Gunnar Helga og það er eftir að gera ráðfyrir honum í kvöld
1: Við þurfum þessu orku í stúkuna og ég búið með 3-4 á Gunni Helga mættur með sína ráu og óbeislu orku
0: Já,
1: bara sé ekki þetta njárvíkuleg fara í landins nönd
0: Nei, og þetta er fyrirleikur Seinnileikurinn er þá helgina
1: Á sunnudaginn hér á Þróttaravellinum Under the Lights
0: Þetta eru liðin sem eru í þessu fjóralega playoffs að komast upp í þessu deild Þetta er Þróttur, þetta er Fylkir, þetta er Njarðvík og þetta er HK Sko að fá Njarðvík Það var nú kannski ekki draumurinn eða hvað
1: Ég vil að fá Fylki, við erum svona bara leikið okkur að þeim í sumar
0: Já.
1: Í tveimur leikjum Hent okkur mjög vel
0: Já
1: og hef fengið að heyra mitt frá leikmanni fylgisliðsins að þróttu sé það lesin þeir ræðist mest sko, já, þeir finna að þeir eru ekki breg
0: Þetta er grílan
1: Þetta er grílan, gamla góð þróttara grílan
0: Mér fálið að
1: það glíti Já, já, já, já,
0: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,
1: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, Þannig að við erum að færi það,
0: já.
1: En Gárunga segja Eyður Aron sé ekki með, það er skarð í þeirra lið heldur betur.
0: Já, það er það.
1: Rísaskarð, þannig að við, ég held að við ættum að vera feskari komand inn í þetta, við meðum bara ekki tapa eftir og svo setja leikurinn heima og ef ég var alveg reynskilin þá er ég mjög konfident að við förum í gegnum að einu við.
0: Já, ég ætla
1: að svara. Við förum að löga þetta svolítið.
0: Ég ætla aðtúa hvort ég ná ég einum Njarðvíking. Á línu
1: Er það rakkið þið freyri?
0: Já, það geti mjögulega verið Hvort það svara, hann er nú er frekar upptekinn, sko
1: Já, en þeirra
0: Tommy Er ekki róið? Já, já
1: Tommy ringir Sko, málkell eru þetta vinsæll málari, sko
0: Já
1: En hann er, já, já, hann svarar
0: ekki Hann tekuð, stundur rólega haustin, veit ég
2: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, Hrafnkell Freyr, þú ert hér í beinni útsendingu á X977.
1: Blessaður og mikið.
0: Ég er með hérna eitt þróttara í stúdíó, Bolla Bjarna.
2: Bollimár Bjarnason.
0: Áhrifavaldurinn Bollimár Bjarnason er hér og hann segir að þetta verður nú bara walk in the park.
1: Nei,
0: fyrir
1: herðu,
0: þróttara.
1: Thomas, ekki verður að búa til.
0: er það eitthvað sem þú tekur undir?
2: Þetta verður það aldrei, það er að... Það er rigning á suðurinn sem smá rok og þetta er blautt gras, tunguvöllur, þessir litlu þróttara pésar sem eru voga góður í fótbolti í vikinni haf.
0: Mm-hmm.
2: Þeir eru ekki að fara að spila sem bolta í dag.
0: Já.
2: Þeir eru verið þeim góður í gamaldags slagsmáls.
0: Já.
2: Sem eru tapa líklega.
1: Já. Ég myndir að segja að það væri jafnvel sterkara fyrir þrótt að bara byrja með mig djúpun á miðju heldur en
2: þessar
1: fingjöru drengi.
2: Ég nefnilega heyrði því frá einum félaga mínu um daginn sem ég var að spjalla því reyndar fantasy og einhvern veginn dast þú í til tals að þú hefur helviti öflugur í boltanum.
1: Ég var það.
2: Ég lengi því ekki bara neymdrópa nafni þess en þetta komur veru lóvar.
1: Já, já, ég var öflugur.
0: Sérðu það sko að hann er allir svona saman rekin.
2: Mm-hmm. Svona það verið power í honum.
1: Já. Ég var á rosal power. Ég get ennþá, ég er með 100 metrarnir í spretti, ég er bara ennþá flottu tími sko. En
2: þeir eru búin að strákar, þeir eru búin að taka hann átakstæmið, ekki taka næsta 100 metra milli frægir ekki.
0: Nei,
1: en það er líka gæti verið að þetta átaks er búið, það kemur betur ljós.
2: Nema einhvern veginn því séu bara alveg að vera game over sem einhvers konar útvarpssjónvarpsstjörnu, þá farið í 100 metrana.
0: Já, ég meina að það inni.
2: Reyni að endur við ekki að ferilinn.
1: Hrafnkell, finnst þér við vera desperat með þessu heilsuátakið?
2: Nei, ég bránaði með ykkur. Það var aldrei að vera eitthvað að lasta lið fyrir að vera að reyna að rífa sig í gang líkamlega.
1: Við verum að fá að treysta á þig bara í lífinu. Þannig að mér keiri strætó fram hjá með mynd af Tómasi Steindóssyni. Það gengur vel. En sko, að þú látur okkur vita eða líður þess að við sem orðinni desperat eða við sem svona dett út úr lúpinu þá pikkur ég.
2: En bara please, þegar þið mætið í næstu, það væri ekkert auðalegur eða þið mætið í næstu afna mælingu og það er ekkert búið að gerast.
0: Nei, ég veit það.
2: Það er ekki. Það er ekkert einn bara að gera að skrifa lúsir og ennið. En
0: það væri samt alveg fyndið.
1: Það væri fyndið.
2: Já, það væri lúms fyndið, jú, ég við ekki neða.
0: Þetta verður, það verður árangur, ég get alveg sett það. En sko, ef við förum aftur á leiknum, menn að þeir eru komnir í þaðar aðstæður að, veist, þetta er ástæðan okkur til sóttu Davíð Smára. Hann er play-offs
2: skjálfari. Hann er það og hann er góður að setja upp einstaka leiki, hann er alveg síntækjan tína bæði byggarnum úrslutikennum með vestra sko, og ef ég væri þróttari og væri alveg, ég myndi ekki líða sérstaklega vel, en svona ef ég horfi heilt yfir þá myndi ég segja að þróttur væri nú með aðeins betra lið sko. Mér finnst það, þótt ég sínu nervingur í sem ég og bara í fyrstildinni sko.
1: Já, já.
0: Betri fótbolta.
1: Já.
2: Já, mér finnst bara, ég er mjög hrifin að þróttaralinu, mikið að stráku sem eru góður í fótboltaðurum, það með besta leikmann deildarinnar á mínum mati, Sigurði Agli.
1: Já,
2: og,
1: og næst besta.
2: Já, næst besti, já, Kári, ég heldur sér að meina hann, nei, ég heldur að Arn er nú líka helviti öflugur, Arn Snær, já. Það er þetta, deilum það, en hann er öflugur.
0: Hann er öflugur. Já, Kelly, frábært, takk fyrir að taka símann.
2: Takk sem leiðis.
0: Og ég treystu nú á að það var nú uppljósreið gæra að Valtarinn verður mættur hérna aftur.
1: Herðu,
2: já, ég sá það, ég var líka lánaður
0: með það. 1 og 2, þannig að það er ágætis búbót fyrir innan menn, myndum að halda.
1: Ég myndi halda það. Ég er að fara til hans hérna í fyrsta þátt, ég fæði þann heiður hér á föstudaginn.
2: Þegar ég byrjaði sem innan maður, þá bara ég svona lifði í góðsinn tíð útvarps. Ég veit, þú varst hérna kveðja með, þú losnar ekki um í strax.
0: Nei, ekkert mál.
2: Þá vaknaði ég, þá var það hérna, fyrsta sem maður hlusta á brennslan.
0: Já, gamla brennslan. Þá maður
2: mynd yfir úr brennslunni í Valtarann.
0: Já.
2: Jafnvel Akraborgin líka, sko.
0: Einmitt.
2: Og svo fór maður yfir í, Harmageddon, svo var Akraborgin eða Valtarinn og svo endaði maður á eftir nýjum blöð. Þetta var rosalegt dæmis.
0: Já, og svo veit ég að þú hlustaði nú líka daldið á Gunnudís og Andra. Þú hefur nú
2: mikið
0: Er það kjölu æðis þetta heyri í þér.
1: Kongurinn.
0: Ég ger ráð fyrir þér grænum í stúkunni í dag.
2: Það er bara hann í og föstudaginn líka.
3: Og á
1: föstudaginn. Nei, á laugardaginn. Það voru stelpuna.
2: Föstudaginn. Það er Breiðablik á föstudaginn, kallinn.
0: Já.
1: En þú ætlar ekki að fylgja þínu konu með Grindavík
0: Njarðvík. Blikar, tökunum bikar, segi ég.
2: Bikar, rönnum að konu minn.
1: Hann getur orðið tvöfaldi bikarmeistari.
0: Já.
1: Það skeldi bara hann. Hann getur orðið tvöfaldi bikarmeistari. Út af þegar Grindavík Njarðvík, Njarðvík er líka í úrslitu kvenna. Ég hata Njarðvík þessa viku. Eins og ég nú hrifin af bænum og bæja stæðum.
0: Já, kvennamegin er það þróttur á móti Grindavík Njarðvík. Úff, það
1: já.
0: Er dálítið hérna.
1: Annarkvort verður þetta ok, ef að stelpunna vinna byggarinn og strákar er eitthvað svona, þú veist, klúra þessu, þú veist, þá er allar með einhvern byggar, stelpunna klúra byggarnum, en við förum í gegn, þá er það líka frá barskiru, en við klárum byggarinn og förum á lögutasöldin með strákarna.
0: Já.
1: Guð blessi ykkur og allt ykkur fólk, sko.
0: Og, einmitt,
1: ég verði gýr.
0: Ég er á heimavelli, í úrstæðum.
1: Já, ég er að vara stjórn á fansón hérna, þrótti á lögutag og sunnudag, það er stór helgi í lögutalum.
0: Já, það er heldur betur stór helgi framundan í Laugardalnum, Bolli Bjarna, takk fyrir, já, þitt innlegg.
1: Alltaf ánægilegt að fá að koma í það.

Ali var hérna hjá mér og svo fóru hún aðeins yfir boltan. Ég og Bolli Bjarna þróttararnir að spila múti Njarvík og við slóum nú þráðin til Hrafnkels Freys og já, svona segir manni daldi hvað maður hefur hann nú gott. Þegar Hrafnkell Freyr, maður reknum bara getur hringt í hann sko og hann svarar hann leið. Ég veit að það er ekki þannig fyrir alla. En ég ekki búin að fara í fréttapakkan og það aldrei að vita nema að ég renni yfir hann hérna á eftir. En nú ætla ég að fara í smá kæruleysi og spila eitt gamalt með Nirvana að fyrstu plötunni, Bleach. Og svona þegar fyrsta plata kom út, sko, þá stemdi nú ekkert í það að þetta yrði bara vinsælasta band 10. áratugurinn, sko. Þegar það er alveg mjög langt frá því að vera eitthvað mainstream. Og bara læti og skítugt. En þetta hérna er Nirvana. Lagaplötunni Bleach. Þetta er Big Cheese.

0: Byggingar.is
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
0: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Exit. Öðruvísi útvarp.

PlayStation og lagið Lightspeed. Þeir að þannig að koma þetta til mér á föstudaginn í smá spjall. Platan kemur út þá í heilsinni. En nú aftur á móti förum við í hljómsveit vikunar og það allt sem að gert í samstarfið vinnupalla. Vaffpallar.is Þar færðu örugar lausnir og túl var fyrir valinu. Þessa vikuna og mikið fagnaðar efni frábært band og þetta er algjör snilt og þetta er The Carrier.

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.

0: heimsálfu koma naggrísir. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
0: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is

klukkan að vera 11, það þýðir bara eitt, það klukkutími eftir hérna af þættinum í dag, tuti dagsins verður á sínum stað 11:30 en svona meðan við býðum eftir því og fleiru höldum við áfram í góðri músík Beastie Boys Root Down Free Zone Remix það algjörn líkilega þeir

Dallas and Junior Several Got Away af sko nýju plötunni sem kom bara út í dag held ég, alveg öruglega og þetta nú rótgróið band stopnaði 1934 hættu 97 byrjuði aftur 2005 og það hefur alltaf verið svona smá hlíðaverkefni hjá Lou Barlow hefur alltaf líka verið í Sepa Dó sko og þetta náttúrulega gott með þeim Magnet's Coil

0: svakalega gott lag Kavinsky og lagið Night Call sem var nú eiginlega bara gert ódöðlegt í kvikmyndinni Drive hann lest nú ég fyrir ekki svo lungu síðan hann Kavinsky en hann hétt nú í rauninni Vincent Pierre Claude Bilorgey hann lest 28. júli síðast liðin við ætlum að fara í smá auðlýsingar en hér handan við hornið þá nefnilega tutti dagsins og já, valin af dyggum hlustanda í þetta skipti, missi ekki á því
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Ekki missa af tax-frí snyrtivörutugum Hagkaup
2: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst Lauga í 178 Vesturöst.is
3: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu Steypustöðin Sterkari lausnir
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila
6: og... Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á því í að rán fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
4: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
8: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
4: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
9: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

Jazz Messi Live. Það er komið að tuta dagsins í bóði Bóla Léttul og já, valin af dyggum hlustanda í þetta skiptið. Þetta er Asking Alexandria sem var voðlega vinsalt fyrir kannski svona 15-20 árum og já, þessi hlustandi, honum fannst þetta alveg frábært lag sko, þegar hann var með sína emo-klippingu, litaði hettupesa með bandi fram hann á og röndóttum grifflum. Ég þekki típuna. Þetta er Asking Alexandria, þetta er Not the American Average, þetta er tutti dagsins búið Bóla Léttur.

Spending Time og þar á undan heyrðum við hljómsveitinni Deftones og laginu Romantic Dreams og ég ætla að fara næst í lag sem var dálítið spilað hérna fyrir, já, fjórum árum síðan 2022 hljómsveit sem heitir Don Broke og ég man bara þegar vorum að spila þetta sko og hugsaði alltaf þetta minnir mér nú dálítið á Deftones til að ég von trú

Mark Lanigan. The Grave Diggers Song heitir þetta. Allt ég var að segja þetta gott hérna í dag. Bollum á Bjarnason tekur við og hann verður í góðum gýr, hann ætla svo að fylgjast með þrótturunum sínum síðar í dag sem þeir taka móti Njarvík. En ég mæti þetta aftur á morgun klukkan 8, ég segi nú bara þangur til þá, verið þið sæl, endur með það Muse, Butterflies and Hurricanes.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sín?
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
0: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Villi Nagbítur stýri, nei hættu nú alveg, pubquiz á fimmtudag. Frýtt inn í bóði Good Light. Þrjúður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsson.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
5: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2.100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
8: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
9: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
10: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: 9. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
3: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
4: Exit 977. Öðruvísi út.

Þetta er þetta Royal Blood og ríkalega gott stöf, lagið 10 over 10 Bolli mætur á mækin á þessum drottin stýra degi 9. september og það er geimdi, það er heldur betur geimdi, komum betur inn á það eftir en við ætlum að gera þetta vel, við ætlum að gera þetta saman í, já, blíð og stríð, það hef ég alltaf sagt, það eru mín orð

Þetta er auðvitað Skitró Lagið 18 and Live að, Takk frá mér, heldur betur Herðu, ég ætla að fara með ykkur í okkar mann Árna Vil og lagið Once a Week

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
5: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
8: Sjóð heitt, Dagko, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
0: Exi 977. Öðruvísi

Eins og ég sagði á hann, þá leik dagur Njarðvík Þróttur klukka 5 Það fyrir leikur í undanúrslitum þessu umspili í lengjudeildinni og veðmála deildinni og þetta verður hrikala spennandi svo í hinuleiknum þetta Háká sem fær fylk í heimsókn Háká fylkir í kórin og það verður einnig spennandi ég held að hans byrja í kortur yfir sjö þannig að það mikill lengjudeilda dagur og ég verður mættur til Njarðvíkur á eftir og hlakka mikið til

sjö, öðruvísi útvarp. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni.

0: loftið í Æsver.
1: Sterkari sorpunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
3: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
4: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
7: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Ekki 977.

syrgi þig. Þetta eru þetta glænýtt, splunkunýtt með ham inn í höfði mér. Ég segi bara takk. Ætla að færa okkur yfir í aðeins eldra efni. Þetta eru strákunir í Nirvana.

Nei, brútt. Svett er veður hér. Þetta er náttúrulega orðin félagsmustu. Þetta er hljóðver hérna. Ég er koma svali gæjar og flotta gelf í alveg í bunkum til að tala við kallinn. Og það er nú bara þitt besta mál, sko. Ég ætla nú að fara núna í Red Hot Chili Peppers. The Sapphire Song.

Nothing But Thieves. Þetta er lagið Stray Dogs. Já, þetta er ansi gott, ansi gott. Nú er spennan, ég var að segja því Tóma, ég er orðin órólegur fyrir þessu leik á eftir. Ég, sorry, hef ég talað mikið þetta. Ég veit að ég á það til. En ég er við þróttur eftir, ég er bara, ég er orðin allir á íði, sko. En ég ætla að reyna að halda fókus. Ég er með þátt hér til klukkan fjögur og við gerum þetta vel og við gerum þetta saman.

0: 977 Gull áfengislaus og orka bjóða á svið Farasí Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
1: Okkar gull Okkar bjór

0: Plus Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkosti sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Villi Nagbítur stýri, nei hættu nú alveg, pubquiz á fimmtudag. Frýtt inn í bóði Good Light. Þrjúður borð á Keiluhöllin at Keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsson.
3: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Hversu góður er Erling Haaland? Þetta er ótrúlega gæði. Erling Haaland skoraði bæði mörg sitt í gær gegn Porto og þetta er, þú veist, hann er með, hvað var það, 53 mörg í 59 leikjum eða 50, eða þú veist, 50, hann er með jafnmörg mörg og leiki í meistaradeildinu, hann skora bara eitt í leik og það er unbelievable, við erum bara orðin það vörni hann skori, sko, að við erum bara hægt að pæla í þessum metum, sko, ég held að við komin í 300 mörg í ennsku úrvasteldinu, við salutjú, Erling Haaland.

Vöken, málæði Bombshell. Ansi gott, herðu, ég ætla að fara næst í Metallica, málæði Setback True, þið þekki það, þann banger. Hér fljótlega eftir tvö, mætir Tómas Steindórsson í smá spjall. Við þurfum að, ég þarf í raunin að byggja hann afsökunar og játa smá brot sem átti sér stað í dag. Ég vil ekki missa því.

0: sjö.
1: Áttu eftir að fara til Bali, sleikja sólina og kynnast framandi menningu, skoða Komodo dreka úr hæfilegri fjarlægð, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Saltstangir, ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa, gerir allt betra.
6: Sindri

0: Já, Tuna Paul, The Old Man's Journey. Og hingað til mér komin Tómas Steindórsson. Já, líklega viðsælasti viðmælandi þáttarins.
1: Já, og alltaf til einhvern veginn komið spjall
0: sko. Skarpur náungi líka.
1: Já, einmitt.
0: En það ég ætla nú að reyta að hrósa. En hann heyrði mér hann hjá mig á dögunum.
1: Já.
0: Og hérna, hann var að tala hvað það væri þægilegt að vera með þér í Dokson. Og ég sagði, já, það þetta er að það. Hann sagði, já, maður finnur að hann er klár. Jú.
1: Já, ok, það er svona gott að það sé kannski að þess að komast upp á yfirborðið núna.
0: Já.
1: Fyrst að Kjami segir þetta og svo að maður svona fengið hrós fyrir quizið.
0: Já, og sem ég eftir að horfa
1: á. Já, við skulum ekkert vera að uppljóstra eitthvað svona.
0: Nei. Ég er náttúrulega meðan ég sko, held að fram að niðurlæði mig fyrir fram að alþjóð.
1: Já.
0: Fyrir ýms og ég ætla að ég fekk þingar inn til að það kemur til mér sætt stelpa á hann, Jóna Helga, sem starfar að henni í sjö. Og við erum báðir sammála það og þetta er náttúrulega henni huggulasta kona.
1: Já.
0: Og við náum vel saman. Og hún byrði mig að vera með sér á TikTok. Í TikToki.
1: Já, hvort að þú viltu vera með?
0: Já, og ég segi já við því og svo tekur við ykkur hálftími þar sem hún er að leikstýra með eitthvað annað.
1: Svakalega, ég sko síndi þannig bláðan því ég var...
0: Já.
1: Ég var að tala við hvert var Lalla Törum hann eitthvað. Það fannst mér eins og væri að reyna að ná ykkur kontaktið mig sko.
0: Hún?
1: Já.
0: Ég held nefnilega ekki.
1: Nei, það var kannski eftir þú varst líka að nynni.
0: Já.
1: Það var kannski bara að reyna að ná þér.
0: Já, ég held það.
1: Já.
0: Ég held það. Já, sko, já, ég held að þú varir einhvern veginn að segja að þið varir líka að ná vel saman og...
1: Já, við erum eitthvað, við náum mjög vel saman. Það er þá á svona professional leveli.
0: Já, við líka, hann hafði sagt það. En sko, ég þarf að fara að taka mér í stjórnum minni lífi, að ég sé núna með Jóna Helgu að hverju TikTok.
1: Já, og var
0: ég
1: þetta
0: kannski, já, það var svona, við erum svona
1: nýðlega þig
0: og, þetta, en, nei, ekki nýðlega mig, en svona þú veist, ég er bara að hugsa hlustendur exins.
1: Já, ég er þetta þegar kemur eitthvað svona einhver lína á kvikmynd spilu og þú ert að reyfa varinn. Já, bolli, það er niðurlæðandi.
0: Nei, og ég ætla að fá bara hér með að byrja því bara sem dask á stöðurinn og alla þá mörgur hlustin sem er hlusta af afsökunar.
1: Já, því ég sko, þú ert á spjaldi.
0: Ég veit að
1: nefnilega.
0: Þessin er ég að grípa strax til þessar aðgera.
1: Já, takk.
0: Þú veit að ég finn alveg,
1: svo ég myndi ekki sjá þetta fyrra bræði.
0: Já, það vildi ég alls ekki.
1: Nei, einmitt, það vildi ég alls ekki tilgjanna mér þetta áður.
0: Já, og hér með tilgjanna það, Tómas, takk fyrir
1: svona hríkala vel í þetta. Já, ég ætla að spila það bara músíka aðeins.
0: Já.
1: Ég ætla að fá að koma aftur inn
0: okay.
1: í næsta, ég er nefnilega að þarf að plugga.
0: Ok. Þú erum það bara interpól, þeir eru slow hands.

0: Já, nú fer ég náttúrulega bara í gildi þáttarins, vinna velferð vöxtur og byrði vel að lifa kæri hlustandi hjá mér er ennþá, jú, Tómas Steindórsson, 9. september 2006.
1: Já, sem er sögulegur dagur.
0: Já, er það ekki?
1: Því að þá fer af stað, já, önnur sería af hlaðvarpinu Run and Gun.
0: Run and Gun.
1: Já.
0: Sko, og við erum að tala um, já, þetta klöppu við þessu.
1: Æ, heyrðu, það er alltaf að vera vitlust.
0: Já, Suðurlandsbrautin tekur heldur betur vissir. Jú, fólk er að flauta hér út um allt.
1: Já, já.
0: Run and Gun, þannig ertu alltaf með tvo mjög vandaða gauðra. Þú ert með Mati Dalmi.
1: Já, við erum með þeim mitt.
0: Ég er hrifur á Mati.
1: Já, hann er náttúrulega, hann er ungverskur.
0: Þannig hann er ungverskur.
1: Hann er
0: ögn harðurinn við.
1: Ég sé, já, og er svona aðeins, öðruvísi víraður, sko.
0: Já, hann er það.
1: En svona hinn klassíski Íslendingur, en hann flýtur einna 6 ára gamall. Þannig að það er ennþá svona smá, svona ungversk víru nýjanum með þá. Og hann stopnar þetta hlaðvarp í fyrra. Og fór bara ansi vel af stað. Og mér þótti þetta það skemmtilegt hjá honum. Að ég eiginlega sko bara klínti mér inn á seríu 2 og nú er ég orðin meðstjórnandi.
0: En sko þú er náttúrulega kannski útvinnsall fjölmjölum ára eftirsóttur á mörgum, þannig að ég segi nú ekki að það hafi klínt þér inn á.
1: Nei, en mér var svo alveg þægilegt samt að koma inn í koncept sem er til.
0: Sem að byrja að rúla og komnir hlustutur og,
1: akkurat,
0: og sko, mættu til að ít undir.
1: Já, og stefnan er að markmiðið er í rauninni einfalt, sko. Það er að gera besta og vinsalasta körubóttalagar landsins.
0: Já, ég hef ekki að það takist.
1: Já, og það bara, það mun takast og við verðum sko bæði hljóð og mynd.
0: Nú. Því að þetta er náttúrulega faglegt stúdíó sem fótbolti.net með.
1: Já, við verðum þar og alltaf í beinni útsendingu 9:00 á miðvikudags kvöldum. Hann er oft kannski sérstaklega svona þegar riðlakeppni meistaradeildarinnar er í gangi.
0: Já.
1: Þá er nú kannski vöndun á einhverju sporti sko, til að horfa á. Þannig að við erum alltaf að mæta þeim þörfum. Þannig að miðvikudagskvöldin það var að körfubolta.
0: Þú mátt oft ringi í mig bara svona svo ég geti gert þér eitthvað að greiða tilbaka eftir þú tókst við mér hér brotum
1: í upphæða ás.
0: Svona bara á skuttlaðir og ég veit að það er oft öls en svona við höndi svona
1: þáttum. Já, það verður mjög fæðilegt ef þú væri svona klár kannski skutt fram og tilbaka.
0: Já, þú þarft ekki að tala um meira en þú vilt sko.
1: Nei,
0: á því ferðalagi.
1: Já, við ætlum sem sagt að byrja þetta í kvöld.
0: Já.
1: Og þetta er nefnilega, ég hef búin að sakna þess, ég er náttúrulega búin að vera fjallin körfubolti 10 ár sko. Og var lengi í hlaðvarpi.
0: Já.
1: En hef verið með körfuboltakvöld extra núna síðast þegar 3 ár.
0: Það var frábær þáttur.
1: Já, það var alveg frábær þáttur.
0: Og sko, þar var líka sko, léttleik. Ekki, það stundum er, fer fólk og mikið þetta að þetta sé svo alvarlegt.
1: Já.
0: Og það er svo miklir sérfræðing.
1: Já, einmitt og svo stundum sko, hugsa maður að þú setti ég náttúrulega ákveðin veiki.
0: Já.
1: Að fjalla svona mikið og hafa svona ógeðslega mikið áhuga á íslensku körfubolta.
0: Þetta er þetta flótti undan raunleikum.
1: Já, en minna, það er gott að hafa eitthvað svona flótti á veturna.
0: Af hverju ættum við ekki að flýja þannig að kalda raunleika sem við búum. Ég nýti mér náttúrulega bara bjór og mat í það og svo allar þessar íþróttir.
1: Já, þannig að ég er orðin bara mjög spenntur og mér búið að klæja í puttana lengi að geta, tekið þetta aðeins meira á dýftinni.
0: Já, geðvett.
1: Og við ætlum að byrja þetta í kvöld.
0: Já.
1: Og fara þá yfir Stjörnuna og Álftanes.
0: Já.
1: Og svo kolla kolli, tökum Suðurnesjaliðin eftir viku, landsbyðina þar á eftir Reykjavíkurliðin og svo verður bara tímabili byrjar og já, einu sinni viku öll með þetta kvöld 9:00.
0: Run and Gun inn á öllum hlaðarsveitum.
1: Já.
0: Tómas Steindórsson, takk hérlega fyrir
1: koma. Já, takk fyrir mig.

0: sjö, öðruvísi útvarp. Öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
7: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

Þetta er Party Bær. Wow. Þetta er hljómsveitin Ham. Ég segi bara takk. Hörðu, förum í þetta hér. War on Drugs, lagði Red Eyes.

þetta er Hjarta knúsarinn Marilyn Manson með lagið Sweet Dreams. Hér eftir klukkan rétt að ganga í þrjú, hér eftir þrjú, milli þrjú og fjögur, þá förum við festaliðið sem vennilega. Það er maður dagsins, það er Ross dagsins, það verður ekki gráðhust dagsins, hann er nú ekki komið til mín. Kannski kemur hann til mín, ég veit ekki, ég ætla hann að má ekki leita honum í haustum nýja á alnettinu, en ja, þetta verður fróðulegt hverju verða fyrir valinu á þessu sinni, hér milli þrjú og fjögur. Við erum kynnað að ég er orðin ansi tensaður út af leiknum á eftir og það getið svona að lita mína frammistu en þið fyrirgjöfum mér, ég veit það alveg.

0: öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
0: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
5: Villi Nagbítur stýri, nei hættu nú alveg, pubquiz á fimmtudag. Frýtt inn í bóði Good Light. Þrýður borð á keiluhöllinat keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsson.
6: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó, 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
7: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
8: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drönggrabit, Austurstræti 3.

Já, þetta nýjast af því við Mendimu, Skarkali heiti lagið. Herðu, komið að þessu hérna, maður dagsins. Og maður dagsins að þessu sinni geti sagt ykkur, hefur nú glatt þjóðina nokkru sinnum, eða bara mjög oft, og sem það sé er á fjölum leikhúsins, eða á skjám landsmanna, og þetta eru þetta þróttari mikill. Og svona ég hitt hann í hreyfingu í gær, og ég var allir bættar eftir þann hitting, þetta eru þetta mikill lífskúnstner, og bara svona alhliða meistari, sko, þeir eru nokkuð þannig svona alhliða meistar, hann er einn af þeim, og þetta er engin annar heldur en Halldór Gylfason, eða Dóri Gylfa. Og þetta er náttúrulega maðurinn sem leikir Kitta Kassjó í nætuvaktinni. Og hann segi, og oft fróld að spyrra svona kalla út í ferilin, þess að hvena varstu orðið svona, hvað var breakthrough þetta? Hann sagði sko, ég er búin að gera alls konar sko, en þegar ég leik þann karakter, þá fyrst fann ég fyrir fræðin, sem er mjög fyndið sko. Hann sagði líka, ég bjóst ekki við neinu, ég var bara búið þær í tökudag, þetta var eitt tökudagur eða eitthvað, og hann hélt að þetta er ekki neitt, en svo var þetta náttúrulega bara rísa stórt, það er bara þannig. Maður dagsins, Dóri Gylfa, love you long time.

Þetta er The White Stripes Blue Orchid. Herðu, það komið að því að rósa, að rós dagsins í þætti dagsins, besti bolli dagsins 9. september 2026 og að þessu sinni þá ætli ég nú bara að fara beint í uppaldi mitt. Það eru selirnir í hústýragarðinum. Ég ætla að rósa þeim, ég held ég að rósa þeim bara í síðustu viku, en það er þessi nýju kópur sem er að gera allt vitlaust, sem ég er rosalega hrifin af og með mikið aðdráttarafl og er að koma virkilega sterkur inn í þessa flóru og ég hlakka til að fylgjast með honum vaxa og dafna og ekki láta ykkur bregða ef ég verð komin í eitthvað hlutverk þannig kringum þessa seli, ég er allan að búin að sækja um að eitt er víst.

0: Þetta eru þetta The Class, lagið Tommy Gunn. Herðu, skuldu öllu sigar, stutt skilabóð, svo bara áfram veginn.
1: Öðruvísi útvarp Exit 977. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Áttu eftir að fara þvert yfir Bandaríkin á mótorhjóli á krómuðu Harley Davidson, tengja við ræturnar og enda laus víðernin. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
1: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: þetta eru kongarnir í Queens of the Stone Age sem erum þetta komið inga í óttúber.
1: Ég er orðin aðeins spenntur fyrir þessu tónleikum. Við Tommi ætlum að gera eitthvað deg og fönni kringum þetta. Og þetta, ef þú hittir okkur í höllinni, þá var ég gaman að þú myndir heilsu upp á mann. Og ég er skálið inn á kvöldum. Þetta verður nefnilega hátíð, sigur hátíð og uppskjöra hátíð og náttúrulega haust fögnur. Þetta er allt í bland. Herðu, nú fer ég bráðum að kveðja, ekki alveg strax, en það eru þetta Njarðvík sem kallar. Njarðvík Þróttur klukkan 5 og ég er, já, við getum orðað þannig, ég er allur á yði. Og næ, ég er ekki að hugsa heila setningu, það er ekki heil brúið því sem ég verið að segja hérna á milli laga. En það er bara svo það er. Herðu, Rammstein.

Já, nú erum bara komið að því að kveðja. Nú gana ég brautina. Ég þakka fyrir hlustunum í dag og verðum auðvitað hér eftir morgun milli 12 og 4. Eða hvað? Nei, býtu það í tíunda morgun. Ég verð hér á milli 2 og 6, nýr tími. Valtarinn að koma inn. How, what a time to be alive. Erður, ég fer varlega á brautinni í byrna mín sem situr hérna með mér. Þetta er Space Station, eitthvað gráskóta. Gleðalega hátíð.

0: 977
1: Hasar í samstarfi við X977 kynnir
2: Nýjasta tíska
1: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglinu Austurbæði Bíó 19. september Uppbytunatriði Juno Paul Miðasala á stubb.is

0: Tónlistar. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
4: Villi Nagbítur stýri, nei hættu nú alveg, pubquiz á fimmtudag. Frýtt inn í bóði Good Light. Þrjúður borð á keiluhöllinat keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsson.
5: Ekki missa af tax-frí snyrtivörutugum. Hagkaup.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz á fimmtudag. Frítt inn í bóði Good Light. Þrjúður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilsson.
2: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
3: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Exit, 977, öðruvísi útvarp.

0: Öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir

0: 2, Smáralind og Epli.is.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
5: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Öðruvísi útvarp.

0: Plussið 977
1: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
2: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu Steypustöðin, sterkari lausnir
3: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Vitt Kópavogi og Akureyri Vitt.is
5: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst Lauga í 178 Vesturöst.is
6: Þetta hefði geta verið flóknara Blis Zero
7: Meistaradeildin mætt Lengjan Fyrir Ísland
8: X, X, X, öðruvísi útvarp

0: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
2: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð salingvörurnar í Bónus og

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
0: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaus.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
5: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat SeaLion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
7: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

0: Svo er þótt á þessi hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus. X 977 Öðruvísi útvarp.

77 öðruvísi útvarp. So

0: Sign. Sign.is.
1: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
5: Vistu að frístoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einlegur.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
7: Veistu mikið sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
4: Nei. Dagbók Lögreglu hefst í september. Aðeins á Scene Plus.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: XC 977.

0: Exit 977. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.

0: 977. Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Villi Naglbítur stýri, nei hættu nú alveg, pubquiz á fimmtudag. Frítin í bóði Good Light. Þrjúður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsson.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
6: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
9: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
10: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
7: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
11: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
7: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
12: Getur sett bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
0: Nýju sjö sjö. Öðruvísi útvarp.

0: 7-7, öðruvísi útvarp. Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringinn.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
9: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Bóli áfengislaus kynir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið Ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Farasýn.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi 25-90% afsláttur Ekki missa af þessu Veiðiportið Grandagarði Veiðiportið.is
6: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn Epli, Laugavegi 182, Smáralind Epli.is
7: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
9: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: Kóklap, Ræblarokk og Flösuþeytinga.
1: Exit 977.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið er að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
8: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
9: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
10: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182. Smáralind. Og epli.is.
11: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
12: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3. Dynjandi.is.

0: 977.
1: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stóra afmæli. Las Vegas Christmas Show er 10 ára. Við ætlum að fagna þessum áfanga með stæl, lofaðum ógleymanlega kvöldstund, frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miðax.is.
2: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Sindri, ég hef beðið eftir.
5: Komdu í þetta.
6: Beðin senn á enda.
5: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
7: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka. Svo þótt á þessi hérna.
5: Já, sem líka þitt herbyggi.
6: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
10: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
11: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
12: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
13: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útfar. Exit.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvað að sín?
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
0: Okkar gull, okkar bjór,
3: áfengislaus.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.

0: 8. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Þú getur hort á leikinn heima, en þar enginn sem færiði bjór þegar dómarinn eyðileggur kvöldið. Míningarður.
7: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsauna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977.
1: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Sjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
10: Bíltúr með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
11: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
0: Exit 977.